0: mo ma tlo sana ne ke a tlhologanye ma setla tlhologanye mo na tshe a re le bogetse mmino mo na to mo no we di ding mo sonta gentle ne ke rata go lomelana le go go masikeng a me ga le go Botswana re ga matotodi le sna la matotodi le masikeng a me ga le go maikeng ke bona let them enjoy the show. Thank you.
1: Le rato le le nyenyane goes a